Sommernatt, ja. Sommeren er jo på hell nå, men det kan jo enda være noen gode varme sommernetter enda, hvis vi er heldige. Dette var Picasso fra 1998. Når vi har tenkt på sommeren, så kan vi også tenke på vinteren, som ligger litt lenger frem i tiden, ikke så veldig langt unna den heller. Jeg kan tenke meg at det blir slik som Ole Ivars synger denne sangen her, nemlig «Tenk om vinteren forsvant».

0: Velkommen, Jon.
1: Jo, tusen takk for det, Jonny. Velkommen til deg også, og til alle lyrene ute.
0: Veldig god lyd, Jon.
1: Jo, takk for det, ja.
0: Så da er alt av slekt veldig godt på plass.
1: Ja.
0: Men vi gleder oss nå til ny vinylsending.
1: Det er vi absolutt.
0: Du har nok litt å by på, vil jeg tro.
1: Ja, har litt forskjellig. Denne gangen har jeg med fra eget arkiv.
0: Åja, oh, ja, vi hadde jo litt lokalt arkiv.
1: Improvisering forrige gang.
0: Ja, så du har plate fortsatt.
1: Jeg har tatt med deg jeg har.
0: Ja, du har drevet og skalert ned.
1: Ja, sortert ut...
0: Så du røkler vekk, og da er fem...
1: Fem eksepsjonelle... Plattene er tilbake igjen.
0: Altså ja. Accept.
1: Accept, ja.
0: Ok, la meg det...
1: Kun 80-tals heavy.
0: Ja, kun god gammeldags... Eller god 80-tals heavy, som du sier det. Og dårlig sier jo enkelt i Oslo, men vi vet jo hva vi legger vekt på det.
1: Enkelte butikkinnehavere.
0: Ja.
1: Kjøpmenn.
0: Og det skal kalle seg kjøpmenn.
1: Nei, det er... skandale nesten. Har du stilt om her nå da? Eller
0: nei.
1: For det også er jo en prosess.
0: Ja.
1: Er det en omstillingsprosess det kanskje?
0: Faktisk. Ja. Så er det en ekte omstillingsprosess. Ja. Det er ikke bare...
1: Ikke bare fjas omstillingsprosess. Dette er faktisk en omstillingsprosess.
0: Og, men når du likevel nevner det da, så kan jo jeg... forteller det at jeg har vært i kontakt med vår vinylreparatør-leverandør.
1: Ja. Kjøpmann.
0: Kjøpmann.
1: Ja.
0: Han er på det nærmeste klar med platespillerne våre.
1: Ja vel.
0: Det blir veldig bra. Så nå er det bare for meg og deg å velge den dyreste stiftløsningen, så blir han fornøyd.
1: Ja, i og med at det ikke er vi som betaler det, så er
0: korrekt,
1: det...
0: Korrekt, korrekt, ja.
1: Det går av skattebetaleren sin i lomme.
0: Ja, for vi får jo stønad til radioen, og da melder den jo inn behov.
1: Ja.
0: Og at den må stifte 35 000 kroner per plattspiller. Skulle jo bare mangle.
1: Kanskje skal ødelegge platene?
0: Nei, det er våre platte.
1: Ja, det er jo det. Det skulle tatt seg ut.
0: Ja, vi skal slite.
1: For det hadde blitt dyrt.
0: To rundspillinger, så er det slutt.
1: Ja.
0: Nei.
1: Apropos
0: Nå har kanskje overdrevet bittelitt på kostnadssida. Det gjorde jeg nok. Men det var bare for å være morsom. Da.
1: Ja, det var veldig lykka.
0: Ja. Det er godt du sier det.
1: Ja, det var kjempemorsomt, faktisk.
0: Ja. Men nå er det jo lenge siden vi har hatt latterkrampe.
1: Det er stund siden,
0: ja. Det er stund siden, ja. Så det vil jo komme etter hvert. Ja. Men det skal komme... Det kan jo ikke komme planlagt.
1: Nei.
0: Det blir jo bare... Det
1: må være impulsivt, ja.
0: Var p-nøttene god?
1: Ja.
0: Isen? Ja. Sjokoladeisen var kaffen og alt.
1: Sånn.
0: Og så slår vi jo... Det skal jo kanskje ikke gjøre, da, men... Nei.
1: Det er jo handelslekkasje etter der, Jonny.
0: På sett og vis, men det er noe kjøpt i Stryn da. Ja. Men dette her er jo fra, det er jo Kildevann. Vi er jo vant med Farris og Bris.
1: Ja.
0: Det er jo samme kilde faktisk.
1: Ja.
0: Og Bris, fire bokstaver, brr, is.
1: Ja.
0: Så har jo svenskene også fire bokstaver på sitt Kildevann. Ja. Det tror jeg altså det er planlagt.
1: Ja.
0: Loka heter dette her da.
1: Ja, Loka, jeg så det jo nå. Er det for å lure oss til å tro at det kan være cola? Men så har jeg bare snudd litt om på bokstavene.
0: Ja, det tror jeg. Ja. Det er veldig lett for at gjør du det?
1: Ja.
0: Det ligger jo
1: i. Ja, det gjør du det. Åh, cola.
0: Cola, ta en cola. Jeg, en sånn sunn cola.
1: Ja.
0: Og den er jo god og frisk og god. Nå har jeg kjølt den ned litt ekstra da. Så den satt som en smekk.
1: Det gjorde den. Men vi må innleie musikkbolken her nå,
0: tenker jeg. Ja, vi pratet oss vekk med Kildevann. Så, ok, vi slo et slag for Kildevann fra Helsonkellan.
1: Ja.
0: Det forstod du?
1: Ja, Helsonkjelden.
0: Helsonkjelden.
1: Kilden.
0: Ja, kilden.
1: Ja.
0: Og i Norge så har vi Farrisvannet da.
1: Ja. Faris Bad.
0: Ja, jeg skulle begynne knallhardt.
1: Du skulle begynne så ekstremt knallhardt at det blir vanskelig å komme seg ned igjen etterpå, faktisk.
0: Først det. Ja. Vi får se om vi håndterer det. Er det noen som kan håndtere det, så tenker jeg at det er vi. Men hvis ikke vi klarer det en gang, da ville jo ingen andre klart det.
1: Nei, jeg tror faktisk vi klarer det.
0: Ja. Da skal vi se. Her står det rett og slett Casablanca.
1: Mm. Det er fra filmen Casablanca.
0: Nei, fra... det er fra plattselskapet, ja. Eller label selskapet.
1: Ja, det er jo hottest band in the world vi snakker om her også.
0: Og det kommer jeg til å fortelle litt om det her innledningsvis på melodien da. Kiss.
1: Kiss Alive.
0: Ja, første albumet. Rock and roll band.
1: Ja. Lekkert. You got it!

0: Ja, det er nesten ikke råd å stoppe, sa Karan der.
1: Unstoppable. Det er jo kanadisk rockband, ikke det?
0: Jo.
1: Ja.
0: Det ble det.
1: Gud, det ble det. Kiss og Deuce fra Alive.
0: Ja, det var jo god. Ja. Og det var nesten... Se på det her, coveret her. Rock and roll.
1: Ja.
0: Ja. Heldigvis har vi fått sett deg live i Norge også.
1: Ja, det har vi.
0: Dette her kanadiske rockebandet.
1: Jeg har tok turen helt ifra heimbyen Montreal.
0: Kjekt. Det kan bli mer live etter hvert.
1: Det kan det.
0: Jeg har litt på lur.
1: Nå er det lydmusikk. Du kan stille inn alt mulig med.
0: Stil i den, ja. Ja. Og Dan er veldig glad i stil i den.
1: Ja, det er han.
0: Det har han sagt mange ganger, at det, å fordjupe seg i stil i den, det...
1: Ja, det er ganske kult, da.
0: Ja. Ganske funky, ja. Og særdeles godt lydbilde.
1: Veldig, veldig, veldig.
0: Jeg har jo litt soloalbum med Donald Fagen.
1: Donald Fagen, ja.
0: Ja.
1: Vi skal vel på, eller på det første, Black Cow. Første på side 1. Det er på...
0: Jeg var på BR-en her.
1: Aja.
0: Black Cow, ja.
1: Aja.
0: Det var ganske sånn kul label.
1: Ja, ja det var jo...
0: Det begynte bra.
1: Det er du fornøyd med innleggingsvis.
0: Jeg liker sånn kul label. Så liker jeg sånn...
1: Det sier god.
0: Ja. Veldig godt innercover.
1: Ja.
0: Det er top notch.
1: Mhm.
0: Ganske stilig cover også. Enkelt, men stilig.
1: Ja.
0: Det er litt mystisk. Så, veldig bra. Her skal du få den.
1: Skal ta litt foto.
0: Liker du generelt litt stilig den?
1: Ja, ja, ja. Mm. Jeg har et par plater i hvert fall eit til.
0: Ja. Jeg sa feil. Det var ikke han Dan, det var han Dag Henrik.
1: Dag Henrik, ja. Ja, ja.
0: Jeg beklager. Ja. Farlig teilen der.
1: Det er jo...
0: Kanskje er den beste.
1: Det kan det, ja.
0: Har du flere... Jeg har et live-album med deg, tror jeg.
1: Ja, jeg har det i alle fall ei til.
0: Ja. Og så har jeg...
1: Og så har jeg The Nightfly med Donald Fagen.
0: Ja. Move of the Cat. Det er veldig, veldig bra lyd på dette
1: konseptet. Ja, det konseptet. Er veldig... Veldig bra.
0: Så nå skal vi skru opp i studio her, og ja. Det kan faktisk alle gjøre hjemme hos jeg også. Ja.
1: Skru opp volum på radioapparatene sine.
0: Ja. Ikke tenk på om noen klager, så får Nei. De på en måte finne seg, gå ut og slå plen eller noe sånt, vil jeg ha tenkt.
1: Mm.
0: Det er opplett akkurat.
1: Men vær forsiktig når du slår plen. Det er jo kjempeviktig.
0: Ikke, jo, det har når du...
1: Gjør seg skade.
0: Ja, det er når du... Ja, du kan forklare dette litt nærmere hvis noen skulle ønske hvordan man skal være ekstra forsiktig.
1: Ja, jeg må være ekstra forsiktig, spesielt under transport av klipper. Mellom nivå.
0: Mellom ulike nivåer.
1: Høgde. Høgdemeter. Skummelt, og spesielt når det er glatt.
0: Det var ikke minusgrader.
1: Nei,
0: det var rett og slett sleipt på berg.
1: Sleipt på berg, ja. Mm. Bergskliing.
0: Jo, nå da er jo du en av mesterene
1: på det. Men jeg har jo på en måte lagt sklinger på hyller, da, for å si det sånn. Så det kom jo litt brått på.
0: Ja. Nei, jeg tror kanskje det var det du... Jeg har jo kjent deg som en av de beste bergsklierne, og jeg har jo sett deg in action.
1: Ja.
0: Tidligere, og det var jo særdeles godt gjennomført. Så jeg trodde kanskje at du øvde til VM eller noe sånt.
1: Nei,
0: men,
1: vet du, at bergskliing er jo såpass komplisert og vanskelig idrett, at en er nødt å holde det ved like. Og hvis en da, sånn som jeg har tatt noen pause fra idretten, som vi alle er så glad i, så... kommer den fort ut av, og da
0: men så er det,
1: er det fort gjort å gjøre seg skade. Da.
0: Ja, men likevel så er det ligger litt latent, sånn som fotball, at når ballen kommer til den, så får du lyst til å sparke deg selv om du ikke skulle. Og her så du berg. Tenkte du, bergskliing.
1: Ja,
0: og så fem sekunder etterpå så tenkte
1: du... Jeg var faktisk ikke ferdig å tenke en gang.
0: Nei, dette var... Ikke lurt.
2: Ikke lurt, var konklusjonen ganske fort.
0: Ja.
2: Dette er jo en typisk bergskliingsskade også.
0: Ja, det vil jeg nå tro. Mm. Så det er nok ikke et ukjent fenomen.
2: Nei, absolutt ikke.
0: Det var vel det de sa når du kom på sykehuset, at øya enda er.
2: Enda er en. Ja. Bergskliingsmiljø.
0: Nå må det skjerpe seg, altså. Dette her
2: er... Skadeforbyggende.
0: Ja.
2: Det har jo ikke vi jobbet veldig mye med.
0: Nei. Men det er klart du legger jo litt av spenningen også, da, hvis jeg skulle på en måte forebygge alt.
2: Det er jo en del av sporten, rett og slett.
0: Ja, det er liksom en del av... Ja. Det blir omtrent som utfor.
2: Omtrent, og skiflygging.
0: Ja. Det,
2: stavsprang.
0: Ja, det er også. Men nå er det...
2: Nå er det stille den.
0: Ja.
2: Kjør.

0: Ja, fantastisk lekenhet der fra jazzens stil i den.
1: Forunderlige verden.
0: Forunderlige verden, ja.
1: Nydelig musikk, ja, faktisk.
0: Ja. Det er herlig, herlig behagelig.
1: Ja. Stil i den. For deg som måtte lure på det.
0: Ja. For deg som ikke lurte, så slapp vi å fortelle.
1: Ja, så er det jo fortsatt stil i den.
0: Ja, det er jo så vidt. Ja. Akkurat samme orkester, da. Men her har de da med dobbelt sett med, de har jo med original leaflet, men den er ikke ideell imot plata.
1: Nei.
0: Blir det, ja. Det vil jo ikke vi ha. Nei. Så dette her blir laget da, sånn at du tar best mulig vare på vinylen.
1: Og så var vi jo innom blåserekket her også.
0: Ja. Jeg var inne og sjekket da.
1: Ja.
0: Det var jo en Scott. Det er jo, hvis ikke jeg tar feil, så er det jo et navn du bruker når du er ute og spiller.
1: Ja, Tom Scott.
0: Tom Scott?
1: Ja. Det var alt seks, nei, tenorsaksofon.
0: Så da skjønner jeg jo at du har sansen.
1: Ja.
0: Du,
1: alt er ego.
0: Ditt alt er ego var med.
1: Ja.
0: På et vis.
1: Ja.
0: Nå skal vi se, dette var side B. Men her var litt artig vri, du.
1: Ja.
0: I tillegg til at det står A og B, så står det her, nå skal jeg fortelle på side A, så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og hva skjer på side B? 7, 8, 9 og videre.
1: Ja.
0: Det var litt kult.
1: Ja, det bruker ikke det være.
0: Nei, det var bombesikker.
1: Ja, det bruker begynne på 1 igjen på side B. Ja.
0: Så dine
1: på side, ja.
0: Så dine var ny,
1: ja.
0: Og da er det bombesikkert hva du er igjen. Du kan ikke ta feil.
1: Nei. Veldig bra. For det er jo for nybegynner også da, egentlig.
0: Dette er for, for alle.
1: Ja, for de som har vokst opp med CD-en.
0: Ja, egentlig er det for de som har vokst opp med CD-en, så slipper de å måtte tenke på det.
1: Ja.
0: De kan fortsatt,
1: for der er jo,
0: de kan fortsatt si at melodi nummer 7, den er der og der, på side 2, mens vi sier melodi nummer 1 på side 2.
1: Ja.
0: Så vi fortsatt kan
1: gjøre B.
0: På side B,
1: ja.
0: Det også sier vi. Ja, her var det jo A og B.
1: Ja.
0: Dette var da Joe Bonamassa, som

0: har sysslet med slike ting.
1: Ja.
0: Det her album, The Ballad of John Henry. Jeg skulle til å si John Oates, men du har vel ikke noen ballade enda?
1: Nei, ikke enda. Burde du ha hatt.
0: Burde du ha hatt en ballade, klar.
1: Ja.
0: Vi skal høre en melodi som heter Last Kiss.
1: Mm.
0: Vi har nettopp spilt Kiss.
1: Ja.
0: Og nå det
1: var
0: det
1: last... First Kiss, det egentlig.
0: Det var First Kiss, ja. Og nå det Last Kiss. Så... Det jo en rød tråd her.
1: Helt bevisst.
0: Helt bevisst. Ja. Gjennomtenkt, planlagt over lengre tid.
1: Yes.
0: Nydelig.

0: Kjære venner, hvor tung rift det går an å lage da?
1: Ja, det er jo...
0: Gåsehudrift.
1: Flatt på bakken, rett og slett, ja. Riff her.
0: Ja, var det altså så mange gåsehud... Jeg tror vi var i undergrunnen, jeg.
1: Ja.
0: Det var faktisk helt...
1: Det er i hvert fall nær på å komme dit.
0: Ja. Dette var tungt. Mm. Da spørs det, der hadde vi... Nok et innerkobber av ypperste kvalitet.
1: Ja, faktisk. Det er viktig å gjøre seg før med innerkobber også.
0: Ser du den?
1: Ja, den klistrer lappet.
0: Ja, vet du hva denne var en opprinnelig?
1: Den var en?
0: Ja.
1: Nei.
0: Det var faktisk... Jeg har dette albumet på CD også, jeg står her. Så da kan vi ha det i CD-programmet også, på jubileumet.
1: Ja.
0: Du vet, når du kjøper et album, så er det gjerne innpakket i plast, og så står det en sånn label utenpå.
1: Ja.
0: Og den labelen tar jeg av, og så limer jeg den hvis det er sånn, bare sånn ensfarger inne. Så får jeg informasjon der.
1: Fantastisk. Det er, ja? Det er jo så genialt. Det er jo så genialt. Ja.
0: Har du tenkt på det?
1: Oi, oi, oi.
0: Sånn.
1: Skal vi ha litt kanadisk sørstatsrock?
0: Ja.
1: Fra våre venner i Blackfoot.
0: Det var litt artig at du tok fram den da. For ja. Det her skal du se. Skal du se.
1: Der har du Vertical Smiles. Ja.
0: Jeg vet ikke sikkert vi kommer dit i dine gongen da, siden du kan meg i fortkjøpet.
1: Ja.
0: Men da må du notere deg at jeg er dritsur selvsagt.
1: Ja, ja, det er jo derfor jeg gjorde det.
0: Ja.
1: Det her er jo da...
0: Men det som jeg kan gjøre da...
1: Ekte Blackfoot.
0: Nå skal jo du ut... Ikke sant? Og hente papir og snyte deg.
1: Nei, jeg har...
0: Mens jeg setter på, da kan jo jeg switche.
1: Det kan du, men...
0: Uten at du merker det, du har ikke merket det uansett. Det
1: nei.
0: Nå skal du ha den.
1: Ja.
0: Det blir jo litt sånn tullet å lure publikum, da, så ja. Det er jo derfor jeg ikke gjør det.
1: Det er jo fantastisk cover.
0: Ja. Ja, det er det.
1: Ja. Tomcat inn. Litt tilbake i tid med Blackfoot. Vertical Smiles er jo den...
0: Det her er litt eldre enn Vertical Smiles.
1: Ja, Vertical Smiles er jo den som da superduper-supporterne ikke likte, fordi den var litt mer mainstream rock. Litt sell-out. Alle orkester har jo en sånn.
0: Sell-out eller ikke, men alle må få lov å teste ut hva grensen der går.
1: Første Blackfoot-platte jeg har da, faktisk. Det var Vertical Smiles.
0: Ja, det var første jeg kjøpte på kassett.
1: Mm.
0: Så har jeg kjøpt den på vinyl etterpå, en brukt versjon.
1: Ja.
0: Veldig fin brukt versjon.
1: Nå har du satt på side 1. Du.
0: Ja, jeg ser det ikke sikkert det er den vi skal ha.
1: Nei, vi skal på, jeg er jo siste på side 1.
0: Ja, det har du,
1: Gimme. Ja, fantastisk rockelåt da.
0: Ja.
1: Her er det driv.
0: Men det er noe, for det, her er en sånn litt sånn mystisk cue. Det her er ikke helt sånn, den er ikke så enkel som en kan tro. Der! Brellende det, men det er heldigvis ikke bare noe.
1: Nei, heldigvis ikke, for da det skulle tatt seg ut.
0: Ja. Da hadde blitt oppsagd da.
1: Du hadde i hvert fall fått en kraftig reprimande.
0: Ja. Kraftig rettesettelse.
1: Ja.
0: Det var det faderen ba om, og han ble stoppet i politikontroll, og så lurte politiet på hva skal vi gjøre her da? Nei, jeg tenkte det heller med en kraftig rettesettelse.
1: Og gjorde det?
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, du gjorde det, ja.
0: Jeg tykte kommentaren var såpass god at det ble det. Jeg
1: fikk gjennomslag for den, ja.
0: Så akkurat hva han hadde gjort, det skal ikke jeg si da, men der var han enig om at den...
1: En kraftig rettsettelse, det fikk holde.
0: Det fikk holde.
1: Ja.
0: Gimme.
1: Mm.
0: Nå skal vi ha 4 minutter med Blackfoot.
1: Og full driv. Ja.

0: En herlig rockare fra Blackfoot.
1: Gimme, gimme, gimme. Ikke Man After Midnight, men Gimme, gimme blues.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Jo, ja, ja. Det er nok det. Ja. Sånn, da skal vi fikse her. Da skal vi...
1: Skal vi litt bli populære?
0: Fra det her kanadiske orkester, skal vi nå over til britisk orkester.
1: Ja.
0: Jeg... Det er litt nyere tid at jeg begynte å sjekke ut ditt orkester her. Mike and the Mechanics. Mm. Og jeg er litt vind her.
1: Ja, ja,
0: ja. Så, men det er litt de arbeidsvilkårene vi har. Vi ser om det er storm, eller lys er vekk, eller breiband er vekk, vi leverer.
1: Vi la ikke oss affeksere. Nei, det var feil. Affisere.
0: Affisere, ja. Helt rett. Så skal du få den nå, du. Her var litt sånn, nesten sånn fløyels.
1: Ja.
0: Dette er fløyelspop.
1: Så flott fløyelspop.
0: Ja, kjenn på da. Ja. Aldri, dette har jeg ikke tenkt over. Det var litt spesielt cover. Hva skjer det da? Det
1: litt tøft bilde også.
0: Ja,
1: det er litt spesiell,
0: kult cover.
1: Situasjonen jeg kanskje ikke har lyst til å være i. Sånn ideelt sett. Så ser det ut som han koser seg da, men...
0: Det ser ikke ut som han tar det, så hvis du ser på ansiktsuttrykk, så ser du ut som han har med hår...
1: Ja, så... Det virker jo som om han har det greit da, men...
0: Ja, du kan få ta
1: det. Kan bare ta.
0: Jeg tenkte vi skulle høre nummer to der, ikke?
1: Ja.
0: Det var...
1: Er det ny denne her, eller? Nei.
0: Nei, en 17. Så ny og ny alt
1: er
0: jo
1: det. Den er jo nesten 10 år gammel, faktisk. Det er litt rart. 2017, det er 9 år siden.
0: Ja.
1: Snart er vi i 2030.
0: Ja, tida rusler nå går om vi vil eller ikke.
1: Ja.
0: Så du hva jeg gjorde nå, yksa jeg.
1: Yksa du?
0: Ja, men det gikk bra.
1: Ja.
0: Mike and the Mechanics.
1: Mm, Let Me Fly heter plata.
0: Ja. Nå skal, det er fin poprock,
1: ja.
0: Synes jeg. Muligens et undervurdert orkester. Men,
1: ja, det er Mike and the Mechanics. Er meget
0: oppegående. Her er jo personell fra et kjent orkester.
1: Ja. Fra Genesis.
0: Ja, fra Genesis. Mike Rutherford og en par til, tror jeg. I hvert fall en til.
1: Ja.
0: Låt oss høre.
1: Yep.

0: Ja, det var psykedelisk stoner rock, ja. Så vi liker å kalle det. Med element av prog og 70-tals.
1: Og laserbeam.
0: Og laserbeam. Ja. Du verden.
1: Ja, ja,
0: det er ikke lett for ufaglærte å på en måte ta hva dette egentlig er slags sjanger.
1: Nei, det er ikke lett for faglærte heller faktisk.
0: Nei, det er krevende for en kvær. Det er krevende. Nå har det vært heftig rock. Nå skal vi faktisk puste litt. Det må være lov.
1: Puste med magen.
0: Skal vi puste med magen? Skal vi høre med lyset etter rosa. Ikke fargen. Det er navnet på en person. På litt engelsk.
1: Rosa.
0: Rosa. Rose. Og denne har vi muligens hørt før.
1: På konsert.
0: På konsert.
1: Ser ut så litt det kan være Hannah White.
0: Vi er ikke fortsatt i Norge, vi er tilbake i England.
1: Ja, nå er vi i England, ja. Fantastisk konsert på Visfestival for to år siden, da, i 25.
0: Ja, og jeg har hørt litt på... på plata, og plata er god den.
1: Ja.
0: Men konserten var bedre. Ja. Det var bare rett og slett enorm.
1: Det var fantastisk bra konsert.
0: Det er topp tre i vise
1: ja.
0: Sammenheng.
1: Ja, det synes jeg også. Ja.
0: Vi skal, det er Hannah White, ja. Fra albumet Sweet Revolution.

0: Ja, det var en fin, rolig melodi fra Hanna Veit.
1: Ja.
2: Det var som sagt en meget fin konsert på Visfestivalen. Aldri hørt om hun før det.
0: Nei, hun fikk jo faktisk prate liten grann mer, da, om ikke mer. Så ordnet det seg.
2: Mm.
0: Da har du noe på lur, ja.
2: Vi har Toto. Jeg jo litt liker best Toto når jeg har litt
0: gitar
2: og litt, litt opprocket. Så Turn Back og dine Isolation synes jeg de beste platene. Kanskje Hydra.
0: Hydra ja. Første også er noe, ja, synes jeg.
2: Ja, Hydra er mer sånn prog-aktig.
0: Ja.
2: Ja. Så dine Isolation synes jeg veldig bra. Vi skal ha Angel Don't Cry.
0: Isolasjon.
2: Isolasjon, ja.
0: Er det Glava eller Rockwool?
2: Det er nok Glava.
0: Ja.
2: Ja.
0: Greit å vite.
2: Ja, det er jo det.
0: Vi skal høre titelmelodien. Eller?
2: Angel Don't Cry.
0: Hva er det den du vil ha?
2: Jeg
0: ja.
2: Mener jeg da jeg hadde...
0: Da var det...
2: Plukket fram.
0: Jeg lurer på om du husker feil.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det er jo ikke jeg.
0: Okay.
2: Husker faktisk helt rett.
0: Det karbon, har du tenkt på det?
2: Ja.
0: Ja.
2: Men ikke så veldig mye.
0: Nei, for det, du ser det sånn mønster.
2: Mm.
0: Så, ja, sånn ja. Mønster.
2: Ja.
0: Så det karbonarm.
2: Ja. Fantastisk. Ja.
0: Helt sånn.
2: Det er jo litt fascinerende. Den som kom på at den skal lage få lyd ut av dette.
0: Ja.
2: Vi smelta ihop noe, laget noen riller ned i, og så snurrer vi det rundt med en tynn stift oppå, så kommer det lyd ut.
0: Ja, det er
2: ganske
0: fascinerende.
2: Ja, jeg hadde kommet på og prøvd en gang.
0: Og nå i disse dager så får du kjøpt en maskin, ferdig, alt rigget. Det er bare å fylle på pellets, svart pellets, så får du svart vinyl.
2: Kan du bruke granulat? Som vi har på, i bana på stadion, eller?
0: Nei.
2: Nei.
0: Ikke granulat.
2: No.
0: Der er gift.
2: Ja, det er jo her etter.
0: Så det går ikke, dessverre. No. Men du får sånn, det er spesiell plastlegering som passer for vinyl.
2: Ja.
0: Fylle på. Så må du ha en lydfil.
2: Ja.
0: Den må være innspilt. Og den kobler du til den maskinen her, og så

0: research.
1: Ja, det kan du jo.
2: Nei, dette er en god plate. Det er jo mesteparten av det Toto utgir er jo bra.
0: Da skal vi tilbake til Norge, Norway. Siden jeg synger på engelsk her da.
2: Ja, så var det greit å presisere.
0: Ja. Dette her er da Audrey Horn.
1: Det er ikke Audrey Hepburn.
0: Nei.
1: Nei.
0: Et rockorkester som heter Audrey Horn.
1: Ja.
0: Det pussige her var jo at opprinnelig så bestilte jeg billett. Nei, det gjorde ikke jeg. Det var feil å si. Jeg hadde planlagt å kjøpe billett. Mm. Når jeg endelig skulle gjøre det, så var konserten avlyst.
1: Ja.
0: Det er neste helg. Lørdag neste helg.
1: Ja.
0: Så da tok vi en litt sånn Black Moon Circle variant.
1: Mm. Ja.
0: For det at på en måte på samme konsertsted men dagen før fredag da
1: ja, fredagen,
0: ja. Så spiller Backstreet Girls
1: ikke boys, men girls
0: ja. Og da var det jo enkelt å bare opprettholde turen
1: ja.
0: Bare å reise opp og kose seg med Backstreet Girls
2: ja, ja men det blir bra det
0: ja.
2: Det tenker jeg det blir
0: Men siden Audrey Horn ikke skal spille der, så spiller vi Audrey Horn.
2: Ja, jeg kunne jo da tatt med Double Live-plata mi med Audrey Horn.
0: Ja.
2: Så kunne du fått den live-følelsen.
0: Ja, men, du gjorde ikke det.
2: Nei, det måtte du ha sagt ifra.
0: Åja. Oh, ja. Ja, nei, men sånn, du får ta den med neste gang da.
2: Det det kan jeg gjøre.
0: Det gjør ikke noe. Vi har Audrey Horn to...
2: Nei, nei, absolutt. Det
0: er bra.
2: Meget bra norsk musikk.
0: Ja.
2: Oppkalt etter... En eller annen i Twin Peaks.
0: Ja, det er rett. En
2: dame.
0: Ja, figur.
2: Figur.
0: Rollefigur.
2: Rollefigur heter
0: ja.
2: Det,
0: ja.
2: For øvrig en av tidenes serier. Spør du meg?
0: Den var i hvert fall forut sin tid.
2: Den var knallkald.
0: Og den er ikke lett på en måte å etterligne
2: nei,
0: en gang.
2: Nei.
0: Altså, det er umulig å etterligne ja. Den.
2: Jeg tror...
0: Enten blir det så likt... at det blir feil, og ellers så blir ikke det likt. Så det, den er veldig vanskelig etterliggende, for det, alle rollefigurerne var jo helt særegne.
2: Ja, det var jo flisa i bøtteknoten, alle sammen.
0: Ja.
2: Men det, jeg tror ikke den hadde funket så godt i dag. Fordi den er jo litt sånn treig.
0: Ja,
2: altså seriene nå som ungdommen liker det skal jo skje et eller annet hele tiden jeg greier jo ikke å følge med på det som skjer
0: jeg får ikke puste det bare ser så det svimer av og så
2: ja.
0: Okay,
2: så derfor liker jeg litt sånn den type det trenger ikke å skje noe hele tiden
0: er det en slags skal vi kalle det en slags slentere serie
2: er veldig
0: ja.
2: Godt
0: ja.
2: Det er det absolutt, ja.
0: Audrey Horn.
2: Ja. Yeah.
0: Devil's Bell.

0: Velkommen, Jon.
1: Jo, tusen takk for det, Jonny. Velkommen til deg også, og til alle lyrene ute.
0: Veldig god lyd, Jon.
1: Jo, takk for det, ja.
0: Så da er alt av slekt veldig godt på plass.
1: Ja.
0: Men vi gleder oss nå til ny vinylsending.
1: Det er vi absolutt.
0: Du har nok litt å by på, vil jeg tro.
1: Ja, har litt forskjellig. Denne gangen har jeg med fra eget arkiv.
0: Åja, oh, ja, vi hadde jo litt lokalt arkiv.
1: Improvisering forrige gang.
0: Ja, så du har plate fortsatt.
1: Jeg har tatt med deg jeg har.
0: Ja, du har drevet og skalert ned.
1: Ja, sortert ut.
0: Så du røkler vekk, og røkler da er fem...
1: Eksepsjonelle... Plattene er tilbake igjen.
0: Altså ja. Accept.
1: Accept, ja.
0: Ok, la meg det...
1: Kun 80-tals heavy.
0: Ja, ja. Kun god gammeldags... Eller god 80-tals heavy, som du sier det. Mm. Og dårlig sier jo enkelt i Oslo, men vi vet jo hva vi legger vekt på det.
1: Enkelte butikkinnehavere.
0: Ja,
1: det... Kjøpmenn.
0: Og det skal kalle seg kjøpmenn.
1: Nei, det... skandale nesten. Har du stilt om her nå da? Eller
0: nei.
1: For det også er jo en prosess.
0: Ja.
1: Nei, er det en omstillingsprosess det kanskje?
0: Faktisk. Ja. Så er det en ekte omstillingsprosess. Ja. Det er ikke bare...
1: Ikke bare fjas omstillingsprosess. Dette er faktisk en omstillingsprosess.
0: Og, men når du likevel nevner det da, så kan jo jeg... forteller det at jeg har vært i kontakt med vår vinylreparatør-leverandør.
1: Ja. Kjøpmann.
0: Kjøpmann.
1: Ja.
0: Og han er på det nærmeste klar med platespillerne våre.
1: Ja vel.
0: Det blir veldig bra. Så nå er det bare for meg og deg å velge den dyreste stiftløsningen, så blir han fornøyd.
1: Ja, i og med at det ikke er vi som betaler det, så er
0: korrekt,
1: det...
0: Korrekt, helt, ja. Så,
1: det går av skattebetaleren sin i lomme.
0: Ja, for vi får jo stønad til radioen, og da melder den jo inn behov.
1: Ja.
0: Og at den må stifte 35 000 kroner per plattspiller. Skulle jo bare mangle.
1: Kanskje skal ødelegge platene?
0: Nei, det er våre platte.
1: Ja, det er jo det. Det skulle tatt seg ut.
0: Ja, vi skal slite.
1: For det hadde blitt dyrt.
0: To rundspillinger, så er det slutt.
1: Ja.
0: Nei.
1: Apropos
0: nå har kanskje overdrevet bittelitt på kostnadssida. Det gjorde jeg nok.
1: Ja.
0: Men det var bare for å være morsom. Da.
1: Ja, det var vellykka.
0: Ja. Det er godt du sier det. Ja,
1: det var kjempemorsomt, faktisk.
0: Ja. men nå er det jo lenge siden vi har hatt latterkrampe.
1: Det er stund siden,
0: Ja. Så det vil jo komme etter hvert. Ja. Men det skal komme... Det kan jo ikke komme planlagt.
1: Nei.
0: Det blir jo bare... Det
1: må være impulsivt, ja.
0: Var p-nøttene god?
1: Ja.
0: Isen, sjokoladeisen var kaffen og alt.
1: Sånn.
0: Og så... slår vi jo, det skal han jo kanskje ikke gjøre da, men...
1: Nei, det er jo handelslekkasje etter der, Jonny.
0: På sett og vis, men det er noe kjøpt i Stryn da. Ja. Men dette her er jo fra, det er jo Kildevann. Vi er jo vant med Farris og Bris.
1: Ja.
0: Det er jo samme Kilde faktisk.
1: Ja.
0: Og Bris... Fire bokstaver, brr, is.
1: Ja. Ja.
0: Så har jo svenskene også fire bokstaver på sitt kildevann. Ja. Det tror jeg, altså det er planlagt.
1: Ja.
0: Loka heter dette her da.
1: Ja, Loka, jeg så det jo nå. Er det for å lure oss til å tro at det kan være cola? Men så har jeg bare snudd litt om på bokstavene.
0: Ja, det tror jeg. Ja. Det er veldig lett for at, gjør du det?
1: Ja.
0: Det ligger jo i.
1: Ja, det gjør sånn. Det. Åh, oh, cola.
0: Cola, ta en cola, jeg. En sånn sunn cola.
1: Ja.
0: Og den er jo god og frisk og god. Nå har den jeg kjølt den ned litt ekstra, da. Så den satt som en smekk.
1: Det gjorde den. Men vi må innleie musikkbolken her nå,
0: ja, tenker jeg. Ja, vi prater oss vekk med Kildevann. Så, ok, vi slo et slag for Kildevann ifra... Helsonkellen.
1: Ja.
0: Det forstod du?
1: Ja, Helsonkjelden.
0: Helsonkjelden.
1: Kilden.
0: Ja, kilden.
1: Ja.
0: Og i Norge så har vi Farrisvannet da.
1: Ja. Faris bad.
0: Ja, jeg skulle begynne knallhardt.
1: Du skulle begynne så ekstremt knallhardt at det blir vanskelig å komme seg ned igjen etterpå, faktisk.
0: Først det. Ja. Vi får se om vi håndterer det. Er det noen som kan håndtere det, så tenker jeg at det er vi. Men hvis ikke vi klarer det en gang, da vil jo ingen andre klare det.
1: Nei, jeg tror faktisk vi klarer det.
0: Ja. Da skal vi se. Her står det rett og slett Casablanca.
1: Mm. Det er fra filmen Casablanca.
0: Nei, fra... det er fra plattselskap ja. Eller label selskap.
1: Ja, det er jo hottest band in the world vi snakker om her også.
0: Og det kommer jeg til å fortelle litt ja. Om det her innledningsvis på melodien da. Kiss.
1: Kiss Alive.
0: Ja, første albumet. Rock'n'roll band.
1: Ja. Lekkert. You got it!

0: Ja, det er nesten ikke råd å stoppe, sa Karan der.
1: Unstoppable. Det er jo kanadisk rockband, ikke det?
0: Jo.
1: Ja.
0: Det ble det.
1: Det ble det. Kiss og Deuce fra Alive.
0: Ja, det var jo god. Ja. Og det var nesten... Se på det her, coveret her. Rock and roll.
1: Ja.
0: Ja. Heldigvis har vi fått sett deg live i Norge også.
1: Ja, det har vi.
0: Dette her kanadiske rockebandet.
1: Ja, jeg tok turen helt ifra heimbyen Montreal.
0: Kjekt. Det kan bli mer live etter hvert.
1: Det kan det.
0: Jeg har litt på lur.
1: Nå er det lydmusikk. Du kan stille inn alt mulig med.
0: Steely Dan, ja. Han Dan er veldig glad i Steely Dan.
1: Ja, det er han.
0: Det har han sagt mange ganger, at det, å fordype seg i stil i den, det...
1: Jeg, ja, det er ganske kult, da.
0: Ja. Ganske funky, ja. Og særdeles godt lydbilde.
1: Veldig, veldig, veldig.
0: Jeg har jo litt soloalbum med Donald Fagen.
1: Donald Fagen, ja. Vi skal vel på, eller på det første, Black Cow. Første på side 1. Det er på...
0: Jeg var på BR-en her.
1: Aja.
0: Black Cow, ja.
1: Aja.
0: Det var ganske sånn kul label.
1: Ja, ja, det var jo...
0: Det begynte bra.
1: Det er du fornøyd med innleggingsvis.
0: Jeg liker sånn kul label. Så liker jeg sånn...
1: Det sier jeg god.
0: Ja. Veldig godt innercover.
1: Ja.
0: Det er top notch.
1: Mhm.
0: Ganske stilig cover også. Enkelt, men stilig.
1: Ja.
0: Det er litt mystisk. Så, veldig bra. Her skal du få den.
1: Skal ta litt foto.
0: Liker du generelt litt stilig den?
1: Ja, ja, ja. Jeg har et par plater jeg får leie til.
0: Ja. Jeg sa feil, det var ikke han Dan, det var han Dag Henrik.
1: Dag Henrik, ja. Ja, ja.
0: Jeg beklager. Ja. Farle teilen der.
1: Det er jo...
0: Kanskje er den beste.
1: Det kan det, ja.
0: Har du flere... Jeg har et live-album med deg, tror jeg.
1: Nei, ja, jeg har det i alle fall ei til.
0: Ja. Og så har jeg...
1: Og så har jeg The Nightfly med Donald Fagen.
0: Ja. Move the Cat. Det er veldig, veldig bra lyd på dette konseptet.
1: Ja, det er veldig, veldig bra.
0: Så nå skal vi skru opp i studio her, og det kan faktisk alle gjøre hjemme hos jeg også. Ja.
1: Skru opp volum på radioapparatene sine.
0: Ja. Ikke tenk på om noen klager, så får de på en måte finne seg, gå ut og slå plen eller noe sånt, vil jeg ha tenkt.
1: Mm.
0: Det er opplett akkurat nå.
1: Men vær forsiktig når du slår plen. Det er jo kjempeviktig.
0: Ikke, jo, det har når du...
1: Det er en gjør seg skade.
0: Ja, det er når du... Ja, du kan forklare dette litt nærmere hvis noen skulle ønske hvordan man skal være ekstra forsiktig.
1: Ja, jeg må være ekstra forsiktig, spesielt under transport av klipper. Mellom nivå.
0: Mellom ulike nivåer.
1: Høgde. Høgdemeter. Skummelt, og spesielt når det er glatt.
0: Det var ikke minusgrader.
1: Nei.
0: Nei, det var rett og slett sleipt på berg.
1: Sleipt på berg, ja. Ja. Bergskling.
0: Jo, jo, nå da er jo du en av mesterene
1: på det. Jeg er jo det, men jeg har jo på en måte lagt sklinger på hyller da, for å si det sånn. Så det kom jo litt brått på.
0: Ja. Ja. Nei, jeg tror du kanskje det var det du... Jeg har jo kjent deg som en av de beste bergsklierne, og jeg har jo sett deg in action.
1: Ja.
0: Tidligere, og det var jo særdeles godt gjennomført.
1: Ja.
0: Så jeg trodde kanskje at du øvde til VM eller noe sånt.
1: Nei, men, at bergskliding er jo såpass komplisert og vanskelig idrett, at en er nødt å holde det ved like. Og hvis en da, sånn som jeg har tatt noen pause fra idretten, som vi alle er så glad i, så... kommer fort ut av, og da
0: men så er, det like,
1: er det fort gjort å gjøre seg skade. Da.
0: Ja, men likevel så er det ligger litt latent, sånn som fotball, at når ballen kommer til den, så får du lyst til å sparke deg selv om du ikke skulle.
1: Og
0: her så du berg, tenkte du, bergskliding.
1: Ja,
0: og så fem sekunder etterpå, så tenkte
1: jeg... Jeg var faktisk ikke ferdig å tenke en gang.
0: Nei, dette var... Ikke lurt.
1: Var konklusjonen ganske fort.
0: Ja.
1: Dette er jo en typisk bergskliingsskade også.
0: Ja, det vil jeg nå tro. Mm. Så det er nok ikke ukjent fenomen.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Det var vel det de sa når du kom på sykehuset, at øya enda er.
1: Enda en. Ja. Bergskliingsmiljø.
0: Nå må de skjerpe seg, altså. Dette her
1: er skadeforbyggende.
0: Ja.
1: Det har jo ikke vi jobbet veldig mye med.
0: Nei. Men det er klart du legger jo litt av spenningen også, da, hvis jeg skulle på en måte forebygge alt.
1: Det er jo en del av sporten, rett og slett.
0: Ja, det er liksom en del av...
1: Ja.
0: Det blir omtrent som utfor.
1: Omtrent, og skiflyging.
0: Ja.
1: Det, stavsprang.
0: Det også.
1: Mm.
0: Men nå er det...
1: Nå er det stille den.
0: Ja.
1: Kjør.

0: Ja, fantastisk lekenhet der fra jazzens stil i den.
1: Forunderlige verden.
0: Forunderlige verden, ja.
1: Nydelig musikk,
0: ja,
1: faktisk.
0: Ja. Det er herlig, herlig behagelig.
1: Ja. Stil i den. For deg som måtte lure på det.
0: Ja. For deg som ikke lurte, så slapp vi å fortelle.
1: Ja, så det jo fortsatt stil i den.
0: Ja, det jo for så vidt. Ja. Akkurat samme orkester, ja. Men her har de da med dobbelt sett med, de har jo med original leaflet, men den ikke ideell imot plata.
1: Nei.
0: Blir det,
1: ja.
0: Det vet jo ikke vi har.
1: Nei.
0: Så dette her blir laget da, sånn at du tar best mulig vare på vinylen.
1: Og så var vi jo innom blåserekket her også.
0: Ja. Jeg var inne og sjekket da.
1: Ja.
0: Det var jo en skott. Det er jo, hvis ikke jeg tar feil, så er det jo et navn du bruker når du er ute og spiller.
1: Ja, Tom Scott.
0: Tom Scott?
1: Ja. Det var alt seks, nei, tenorsaksofon.
0: Så da skjønner jeg jo at du har sansen.
1: Ja.
0: Du,
1: alt er ego.
0: På ditt alt er ego var med. På et vis.
1: Ja.
0: Nå skal vi se, dette var side B. Men her var litt artig vri, du.
1: Ja.
0: I tillegg til at det står A og B, så står det her, nå skal jeg fortelle på side A, så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og hva skjer på side B? 7, 8, 9 og videre.
1: Ja.
0: Det var litt kult.
1: Ja, det bruker ikke det være.
0: Nei, det var bombesikker.
1: Nei, det bruker å begynne på 1 igjen på side B.
0: Ja. Så dine var ny,
1: ja.
0: Og da er det bombesikkert hva du er igjen. Du kan ikke ta feil.
1: Nei. Veldig bra. For det er jo for nybegynner også da, egentlig.
0: Dette er for, for alle.
1: Ja, for de som har vokst opp med CD-en.
0: Ja, egentlig er det, det for de som har vokst opp med CD-en, så slipper de å på en måte tenke på det.
1: Ja.
0: De kan fortsatt,
1: for der er jo,
0: de kan fortsatt si at melodi nummer 7, den er der og der på side 2, mens vi sier melodi nummer 1 på side 2.
1: Ja.
0: Så vi fortsatt kan
1: gjøre B.
0: På side B,
1: ja.
0: Det er også B. Ja, her var det jo A og B.
1: Ja.
0: Dette var da Joe Bonamassa, som har syslet med slike ting.
1: Ja.
0: Dette her album, The Ballad of John Henry. Jeg skulle til å si John Oates, men var, du har vel ikke noen ballade enda?
1: Nei, ikke enda. Burde du ha hatt.
0: Burde du ha hatt en ballade, klar.
1: Ja.
0: Vi skal høre en melodi som heter Last Kiss. Vi har nettopp spilt Kiss.
1: Ja.
0: Og nå det er det last,
1: First Kiss, det egentlig.
0: Det var First Kiss,
1: ja.
0: Og nå er det Last Kiss. Så det er jo en rød tråd her.
1: Helt bevisst.
0: Helt bevisst. Gjennomtenkt, planlagt over lengre tid.
1: Yes.
0: Nydelig.

0: Kjære venner, hvor tung riff det går an å lage da?
1: Ja, det er jo...
0: Gåsehudriff.
1: Flatt på bakken, rett og slett, ja. Riff her.
0: Ja, var det altså så mange gåsehud... Jeg tror vi var i undergrunnen, jeg.
1: Ja.
0: Det var faktisk helt...
1: Det er i hvert fall nær på å komme dit.
0: Ja. Dette var tungt. Mm. Da spørs det, der hadde vi... Nok et innercover av ypperste kvalitet.
1: Ja, faktisk, det...
0: Ser du,
1: det er viktig å gjøre seg før med innercover også.
0: Ser du den?
1: Ja, den klistret lappet.
0: Ja, vet du hva denne var en opprinnelig?
1: Den var en?
0: Ja.
1: Nei.
0: Det var faktisk... Jeg har dette albumet på CD også, jeg står her. Så da kan vi ha det i CD-programmet også, på jubileumet.
1: Ja.
0: Du vet, når du kjøper et album, så er det gjerne innpakket i plast, og så står det en sånn label utenpå.
1: Ja.
0: Og den labelen tar jeg av. Ja. Så limer jeg den, hvis det er sånn, bare sånn ensfarger inne, så får jeg informasjon der.
1: Fantastisk, det er, ja? Det er jo er det så genialt. Det er jo så genialt. Ja.
0: Har du tenkt på det?
1: Oi, oi, oi.
0: Sånn.
1: Skal vi ha litt kanadisk sørstatsrock?
0: Ja.
1: Fra våre venner i Blackfoot.
0: Det var litt artig at du tok fram den da. For ja. Det her skal du se. Skal du se.
1: Der har du Vertical Smiles, ja.
0: Jeg vet ikke sikkert vi kommer dit dine gangen, da, siden du kan meg i fortkjøpet.
1: Ja.
0: Men da må du notere deg at jeg er dritsur selvsagt.
1: Ja, ja, det er jo derfor jeg gjorde det.
0: Ja.
1: Det er jo da...
0: Men det som jeg kan gjøre da...
1: Ekte Blackfoot.
0: Nå skal jo du ut, ikke sant, og hente papir og snyte deg.
1: Nei, jeg har...
0: Mens jeg setter på, da kan jo jeg switche.
1: Det kan du, men...
0: Uten at du merker det, du har ikke merket det uansett. Det
1: nei.
0: Nå skal du ha den.
1: Ja.
0: Det blir jo litt sånn tullet å lure publikum, da, så ja. Det er jo derfor jeg ikke gjør det.
1: Det er jo fantastisk cover.
0: Ja. Ja, det er det.
1: Ja. Tomcat inn. Litt tilbake i tid med Blackfoot. Vertical Smiles er jo den...
0: Det her er litt eldre enn Vertical Smiles.
1: Ja, Vertical Smiles er jo den som da superduper supporterne ikke likte, fordi den var litt mer mainstream rock. Litt sellout. Alle orkester har jo en sånn.
0: Sellout eller ikke, men ja. Alle må få lov å teste ut hva grensen der det går.
1: Første Blackfoot-platte jeg har da, faktisk. Det var Vertical Smiles.
0: Ja, det var første jeg kjøpte på kassett.
1: Mm.
0: Så har jeg kjøpt den på vinyl etterpå, en brukt versjon. Ja. Veldig fin brukt versjon.
1: Nå har du satt på side 1. Du.
0: Ja, jeg ser det ikke sikkert det er den vi skal
1: ha. Nei, vi skal på... Jeg er jo siste på side 1.
0: Ja, det har du. Gimme.
1: Ja, fantastisk rockelåt da.
0: Ja.
1: Her er det driv.
0: Men det er noe... For det, her er en sånn litt sånn mystisk cue. Det her er ikke helt sånn... Den er ikke så enkel som en kan tro. Der!
1: Brellende
0: det, men det er heldigvis ikke bare noe.
1: Nei, heldigvis ikke, for da det skulle tatt seg ut.
0: Ja. Da hadde blitt oppsagd da.
1: Du hadde i hvert fall fått en kraftig reprimande.
0: Ja. Kraftig rettesettelse.
1: Ja.
0: Det var det faderen ba om, og han ble stoppet i politikontroll, og så lurte politiet på, hva skal vi gjøre her da? Nei, tenkte det heldig med en kraftig rettesettelse.
1: Og gjorde det?
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, du gjorde det, ja.
0: Jeg tykte kommentaren var såpass god at det ble det. Jeg
1: fikk gjennomslag for den, ja.
0: Så akkurat hva han hadde gjort, det skal ikke jeg si da, men der var han enig om at den...
1: Den er kraftig rettsettelse, det fikk holde.
0: Det fikk holde.
1: Ja.
0: Gimme.
1: Mm.
0: Nå skal vi ha 4 minutter med Blackfoot.
1: Og full driv.
0: Ja.

0: en herlig rockare fra Blackfoot.
1: Gimme, gimme, gimme. Ikke Man After Midnight, men Gimme, gimme blues.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Jo, ja, ja. Det nok det. Ja. Sånn, da skal vi fikse her. Da skal vi...
1: Fra
0: det her kanadiske orkester skal vi nå over til britisk orkester. Det er litt nyere tid at jeg begynte å sjekke ut ditt orkester her. Mike and the Mechanics. Og jeg er litt vind her.
1: Ja.
0: Så, men det er litt de arbeidsvilkårene vi har. Vi ser om det er storm, eller lys er vekk, eller breiband er vekk. Vi leverer.
1: Vi lar ikke oss affeksere. Nei, det var feil. Affisere.
0: Affisere, helt rett. Så skal du få den nå, du. Her var litt sånn, nesten sånn fløyels.
1: Ja.
0: Dette er fløyelspåp.
1: Så flott fløyelspåp.
0: Ja, kjenn på da. Aldri, dette har jeg ikke tenkt over. Det var litt spesielt, kom her. Hva skjer det da?
1: Litt tøft bilde også.
0: Ja, dette er litt
1: spesiell, kult. Kult situasjonen jeg kanskje ikke har lyst til å være i. Sånn ideelt sett. Så ser det ut som han koser seg da, men...
0: Jeg ser ikke ut som han tar det, så hvis du ser på ansiktsuttrykk, så ser du ut som han har... Med hår...
1: Ja, altså... Det virker jo som om... om han... har det greit, da, men...
0: Ja, du kan få ta
1: det. Jeg kan bare ta det.
0: Jeg tenkte vi skulle høre nummer to der, jeg.
1: Ja.
0: Hvis det var...
1: Er det ny denne her, eller? Nei.
0: Nei, en i 17. Så ny og ny, alt
1: er
0: jo det.
1: Den er jo nesten 10 år gammel, faktisk. Det er litt rart. 2017, det er 9 år siden.
0: Ja.
1: Snart er vi i 2030.
0: Ja, tida Russland og går om vi vil eller ikke.
1: Ja.
0: Så du hva jeg gjorde nå i uksa, jeg?
1: Uksa du?
0: Ja, men det gikk bra.
1: Ja.
0: Mike and the Mechanics.
1: Mm. Let Me Fly heter plata.
0: Ja. Nå skal, det er fin poprock,
1: ja.
0: Synes jeg. Muligens et undervurdert orkester. Men,
1: ja, det er Mac and the Mechanics. Er meget
0: oppegående. Her er jo personell fra fra kjent orkester.
1: Ja. Fra Genesis.
0: Ja, fra Genesis. Mike Rutherford og en par til, tror jeg. I hvert fall en til.
1: Ja.
0: Låt oss høre.
1: Ja.

0: Ja, det var psykedelisk stoner rock, ja. Så vi liker å kalle det. Med element av prog og 70-tals.
1: Og laserbeam.
0: Og laserbeam.
1: Ja.
0: Du verden.
1: Ja, ja,
0: det er ikke lett for ufaglærte å på en måte ta hva dette egentlig er slags sjanger.
1: Nei, det er ikke lett for faglærte heller faktisk.
0: Nei, det er krevende for en kveld. Det er krevende. Nå har det vært heftig rock. Nå skal vi faktisk puste litt. Det må være lov.
1: Puste med magen.
0: Skal vi puste med magen? Skal vi høre med lyset etter rosa. Ikke fargen. Det er navnet på en person. På dette engelsk.
1: Rosa.
0: Rosa. Rose. Og denne har vi muligens hørt før.
1: På konsert.
0: På konsert.
1: Ser ut som dette kan være Hannah White.
0: Vi er fortsatt, ikke fortsatt i Norge, vi er tilbake i England.
1: Ja, nå er vi i England, ja. Fantastisk konsert på Visfestival for to år siden, da, i 2025.
0: Ja, jeg har hørt litt på... på plata, og plata er god den.
1: Ja.
0: Men konserten var bedre. Den ja. Var bare rett og slett enorm.
1: Det var fantastisk bra konsert.
0: Det er topp tre i vise ja. Sammenheng.
1: Ja, det synes jeg også. Ja.
0: Vi skal, det er Hannah White,
1: ja.
0: Fra albumet Sweet Revolution.

0: Ja, det var en fin, rolig melodi fra Hanna Veit.
1: Ja. Det var som sagt en meget fin konsert på Visfestivalen. Aldri hørt om hun før det.
0: Nei, hun fikk jo faktisk prate liten grann mer da, om ikke mer. Så ordnet det seg. Mm. Da har du noe på lur, ja.
1: Vi har Toto. Jeg jo litt like best Toto når jeg har litt
0: gitar
1: og litt, litt opprokket. Så Turn Back og dine Isolation synes jeg de beste platene. Kanskje Hydra.
0: Hydra ja. Første også er noe, ja, synes jeg.
1: Ja. Hydra er mer sånn proggaktig.
0: Ja.
1: Ja. Så dine Isolation synes jeg veldig bra. Vi skal ha Angel Don't Cry.
0: Isolasjon.
1: Isolasjon, ja.
0: Er det Glava eller Rockwool?
1: Det er nok Glava.
0: Ja. Ja. Greit å vite.
1: Ja, det er jo det.
0: Vi skal høre titelmelodien. Eller?
1: Angel Don't Cry.
0: Hva er det den du vil ha?
1: Jeg mener, da jeg hadde plukket fram.
0: Jeg lurer på om du husker feil.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er jo ikke jeg.
0: Okay.
1: Husker faktisk helt rett.
0: Det karbon, har du tenkt på det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men ikke så veldig mye.
0: Nei, for det, du ser det sånn mønster.
1: Mm.
0: Så, ja, sånn. Ja. Mønster.
1: Ja.
0: Så det karbonarm.
1: Ja. Fantastisk. Ja.
0: Helt sånn.
1: Det jo litt fascinerende. Den som kom på at den skal lage få lyd ut av dette.
0: Ja.
1: Vi smelta ihop noe, laget noen riller ned i, og så snurrer vi det rundt med en tynn stift oppå, så kommer det lyd ut.
0: Ja, det er
1: ganske
0: fascinerende.
1: Ja, jeg hadde kommet på og prøvd en gang.
0: Og nå i disse dager så får du kjøpt en maskin, ferdig, alt rigget. Det er bare å fylle på pellets, svart pellets, så får du svart vinyl.
1: Kan du bruke granulat? Så vi har på i bana på stadion, eller?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke granulat. Der er gift.
1: Ja, det er jo her etter.
0: Så det går ikke, dessverre. Nei. Men du får sånn, det er spesiell plastlegering som passer for vinyl.
1: Ja.
0: Fylle på. Så må du ha en lydfil.
1: Ja.
0: Den må være innspilt. Og den kobler du til den maskinen her, og så spyr den ut. Og så kan du hekte på en maskin til. Og den trykker disse her.
1: Ja.
0: Og så bak så kan du hekte på en pakker. Eller pakkemaskin. Så pakker det i øsje. Og la oss si 30 ganger 30, eller 30 stykker, eller 20 stykker, eller sånn. Stabler på pall. Palltrykk ut i lastebil.
1: Selge.
0: Ja. Den her kommer vel fra England, den. Den tjekk.
1: Hva, orkester eller? Ja. Nei, orkester er fra Kanada.
0: Ja, det kan det. Ja. Fredriksen. Ja vel.
1: Opprinnelig i alle fall.
0: Fergie Fredriksen, vokal.
1: Ja, bytta mye på spesielt vokal da.
0: Ja. Men da prøver vi.
1: Ja.
0: Se om jeg har fått rett. Ja.

0: Her var vi utrolig raske på pletten.
1: Det var reaksjon hinsides sunn fornuft, faktisk. Ja. Jeg skulle ikke tro det var mulig.
0: Og, det er strengt tatt ikke mulig, men det var jo bare gjort likevel. Dette her er jo som å vinne på 10 000 meter.
1: Jeg vet at det enkelte, altså når du er i virkelig presset situasjoner, og i litt fare, så kan du faktisk prestere ting som ikke er
0: mulig.
1: Ja.
0: Ellers.
1: Ja.
0: Da var det slutt på plater der borte, eller?
1: Nei. Det var en klassiker. Til slutt, da blir det vel. Så vi må henge i, for det en litt lengdere.
0: Ja, da må vi hive oss rundt.
1: Ja. Vi prøver oss på Out in the Cold. Vi med Judas Priest, det var en flott melodi.
0: Ja,
1: men
0: det var en stund siden vi har spilt Judas Priest.
1: Ja, det gjorde det.
0: Så det var på sin plass.
1: Ja. Det var en fin sång å avslutte i ellers meget bra sending
0: på. Ja, det må vi. Jeg er imponert over deg, Jon.
1: Ja.
0: Deg og kollegaen du har hatt med deg i dag.
1: Ja. Det har funket bra i teknikken også, faktisk.
0: Out in the cold.
1: Bank i bordet.
0: 6 minutter.
1: Out in the cold, ja.
0: Ja, det har fungert. Det ser ut som vi blir tatt opp også. Faktisk.
1: Det kan jo både være positivt og negativt.
0: Jo da, det kan det. Men med tanke på de som ikke har fått tid å lytte i dag, så er det jo positivt at du blir tatt opp.
1: Ja. Så da kan jeg få en mulighet for å høre det litt senere.
0: Hvis vi har sagt noe feil, så kan det jo gå ut over oss da.
1: Ja.
0: Men det pleier vi ikke å gjøre, og det har skjedd i dag heller.
1: Og se hvor det bryr oss.
0: Her skal du, så nå var jeg tørste.
1: Ja. Jeg var
0: Oi, ja. Der ja, prosit. Da setter vi på Judas Priest.
1: Det gjør vi, fra Turbo.
0: Turboplata, ja, det er stund siden jeg har spilt den nå, for å si det
1: plate,
0: sånn
1: det også, altså. Ja. Det var vel også litt utkjelt når den kom av Blue Fansen, men heldet seg bra den også, synes jeg.
0: Den gjør det.
1: Ja.